ما بخير گوشتران ما يرجيه از دلال ما هني مياني هوتي هر روز ساعت 6 شاني ده ما بني ميمان شما خوبيرا مكره ما ونگ راديو ده برن تهت ما بني ونگ شما واشت شما و ما بديران شما دره